I'm a knowing me, knowing you. Aha, fantastisk nummer. Det var også John Farnham, That's Freedom. Og Anastasia, One Day in Your Life. Vi spiller kun store hits her på Radio Alfa. Og det her, det kan være dit hit, Johnny Madsen, Checkpoint Charlie.

Soul to Soul featuring hende her dejlig Karen Wheeler med Back to Life, However Do You Want Me. Tom Cochran, Life is a Highway her i formiddag med Fode på Radio Alfa. Mads Lang er klar med 3 AM bagefter.

Alex Vargas og Low Back to Back er klar til at gå videre og synger simpelthen bare En som dig.

Et paradis for to var det med Safari Band. Toppy Gold, Toppy's Trucking, og så skal vi have lidt service apropos, og vores med WDA, WDO.

Chaka Khan og I Feel For You. Piser den med Let's Go Rock'n'Roll. Dr. Hook, Storms Never Last og Egrip, sangen om muldyret Ball.

Wham på Radio Alfa, Wake Me Up Before You Go Go. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24, den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, her frem til 24, efter 24 Alfa Popnat. Og have det alt andet små set og hand in my pocket på Radio Alfa. I'm broke.

0: called Kiss.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.